si owo tu mi ye dia wo dwene ho na ko so awaye bi da ha owo tu mi o dikin owo tu mi o ana minim sanwo ni ade ba pon fi